0: cansa che kala na hormone ke na ordinke listener hormone me ke kana rastiar o tawe rastiar rastia zarur tawe kana che hormone ke kana sada sha khwan na dag de khanduna dag program che darta ke kana na hormone ke kana zarur tawe ye kana naguri program se and next caller su kar chho dekhim na assalam alaikum
1: walaikum salam
0: sab sabar ka
1: Hello.
0: Sabera zana shakhanda kana wari ke mashum sikim na yakta mil cheto khonda musti mare der lagay shi bidi bikhin shakhanda ai Rasti ata sabera to uska khone kani mash ata to khonda
1: e goma khonda to khonda
2: Abu ma wa fikala ta fikita
0: Sabera, Rusia to je, da je to ne mare, če kima razvele, zdaj špeš šo samo kagana. Da je to ne mare, sabom atem, da zdaj šo nekaj aksari tvar pre sahatem, da ješ malo šovi kana, da je to ne mare, če zdaj kim nekana, da mare mi damar sara kar upeševi kana, če bih je zdaj kim nekana, a šo bih je kraj našao.
1: Na, ko tu zdaj čal v devakao.
0: Aha.
1: Da val pasar de dara wa khandal jada tu ta pata khana wa tu sabir ko yar ta pus
0: wa zaka me zun sara mashum kshira che mashum ata wa khonda che kim de kana kani be wa wa safar khadar ta ver ka pa zuri der ta khanda wa
1: mujhe par me so dina ta ka jala khonda amul ambar ko yar
0: ha bara sabera sabera
1: ha ji ji
0: mona wa akha bara ne shi vera kana
1: ha
0: like I can't read those